Wax från nya skivan deras. Får bara hitta Ups. Check ut Flying Hats. Vi kör en kuttel. Detta är The Lightning. Bottle, bottle, bottle, bottle, bottle.

Som fatteren pleide å si, det ikke så greit bestandig. Men det jo greit av og til. Hvem de folka som starter krig egentlig? Det sånne som den karen her?